0: si khayru
1: khayrul lanisi lilawniyai sifasu dori diya udori badrul budori badin diyai.